Bile su to svite iz prvog dela zbirke Florilegium Primum Georga Muffata. Ansamblom Ars Antiqua Austria dirigovao je Gunnar Letzbor. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti kako Douglas Boyd oboa i oboa da more i Maria Joao Pires klavir izvode romansu opus 94 i Adagio i Allegro u Azduru opus 70 Roberta Schumana.

0: knjiga koju je svojevremeno priredio još kao hilandarski jeromonah, a vama je verovatno poznat kasnije kao episkop banatski, potom i kao episkop žički, blažnopočivši vladika Hrizostom Stolić, ima jedna knjiga Svetačnik u dva toma i on je upravo u toj knjizi doneo imena svih svetitelja koji se u toku cele godine proslavljaju, tako da kada otvorimo Svetačnik možemo da vidimo katalog, čitav jedan katalog svetih koje proslavljamo u toku jedne bogoslužbene godine, odnosno danas, na primjer, videli bismo na oko 20-30 svetitelja koje danas proslavljamo. Naravno, taj katalog se uvek iznova dopunjuje novim ugodnicima Božim i sami smo svedoci da gotovo, ako ne baš svake godine, ali svake druge, svake treće godine, Sveti Arhijerejski sabor naše pomesne crkve i drugih pomesnih crkava kanonizuje nove ugodnike Božije i na taj način pokazuje se da svako vreme rađa nove svetitelje.
1: Da vas pitam nešto, u našem malom crkvenom kalendaru koji svaki dan nosimo sa sobom, tu su najvažniji sveci, jer tog dana imamo veliki broj sveteca, upravo ste govorili sad o knjizi Blaženo počivšeg, u stvari dvotomnom.
0: Da, da, svetačnik.
1: Svetačnik.
0: U dva toma. Naravno, u malom kalendaru imamo shodno prostoru koji nam je dat. Sama reč, mali kalendar, dakle nema puno prostora, ali ima jedno izdanje koje je uporedo sa malim crkvenim kalendarom, izdaje Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve svake godine. To se zove kalendar crkva.
1: Da.
0: I upravo prve stranice tog izdanja su rezervisane za rubriku kalendar i tu možete da vidite format istovetan formatu malog crkvenog kalendara, džepnog izdanja, s tim što je upravo ovaj kalendar crkva dopunjen mnogobrojnim imenima svetih ugodnika Božijih, zato što imamo prostora da ih tu navedemo. Tako da eto, možda i prilika našim poštovanim slušalcima, ko bude možda želeo da vidi kako to izgleda ili da se detaljnije upozna, eto, možda im preporučujemo da svake godine nabave to izdanje kalendara crkva, koje već, ja mislim, od patrijarha Germana pa do naših dana postoji praksa da se to izdaje. I
1: to je rađeno luksuznije.
0: Tako da sve to ukazuje, sve ovo što smo spomenuli, i svetačnik, i mali džepni kalendar, i ovo, kako ste ga nazvali, luksuznije izdanje kalendara, sve to ukazuje da se gotovo celokupan hrišćanski život, da je on utemeljen na ukazivanju na svetost života. Dakle, i kalendar, i tekstovi, i bogoslužbena himnografija, i praznici, i emisije poput ove, sve to ukazuje i poziva nas da budemo sveti saobrazno onom vozglasu koji čujemo na svetoj liturgiji i na jutrenju prazničnom. I time ću završiti
1: i ovaj segment. Ostali smo dužni kako izgleda proces kanonizacije svetitelja, ali to prebacujemo za drugi segment.
0: Da, može, ali evo samo da kažem vozglas: jer si svet Bože naš i u svetima obitavaš i tebi slavu uznosimo. Dakle, taj vozglas je svojevrsna kruna svega ovoga što smo do ovoga trenutka rekli u pogledu svetitelja.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: getir biz ay ölgündön kiyim bekir biz opal dünü jalgansın a jakşılık kimge de kılgansın biz emiz çıngı kara jer abayı bekir
1: Pego signori pego
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vas vodi na Festa de la Merce, proslavu sveca zaštitnika Barcelone tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Roberta Hughesa. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, radio igra. Venedikt Jerofejev, Moskva, Petuški, repriza.